0: مسدود ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے ہیں اور بھارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا. جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا جس میں سبھی محاذوں پر مخاصمت کے خاتمے, امریکی پابندیاں ہٹانے, ایران کے منظمت اثاثے جاری کرنے, امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایران کے مطالبات بنیادی طور پر فوری نیوکلیائی رعایتوں کی بجائے جنگ کے حالات اور اقتصادی صورتحال پر مبنی ہیں, جسے واشنگٹن اس مرحلے پر قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. دونوں فریقوں کے درمیان کافی دوری ہے اور مصالحت کار مشترکہ حل ڈھونڈنے میں جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ پورے مغربی ایشیا میں جنگ کا دباؤ اور اقتصادی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اس دوران متحدہ عرب امارات میں حکومت قومی بنیادی ڈھانچے پر حملے کے جواب کو قطعی شکل دے رہی ہے. حکام نے 2800 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے اماراتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے. متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: بھارتی بحریہ کے نامزد سربراہ وائس ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے کہا کہ ملک سرحد پار سے ہونے والی کسی بھی جسارت سے نمٹنے اور اس کا قلاقمہ کرنے کے لیے تیار ہے. مغربی بحری کمان کے کمانڈنگ ان چیف فلیگ آفیسر جناب سوامی ناتھن نے کہا کہ بھارت کئی سالوں تک دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور وہ ملک میں بالخصوص بیرونی سرزمین سے کی جا رہی دہشت گردی کو قبول نہیں کر سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ان دہشت گردوں اور دہشت گرد کیمپوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سال 2025 میں پہلگام واقعے کو انجام دیا تھا. جناب سوامی ناتھن پاکستانی دفاعی افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آسم منیر کے تبصروں سے متعلق رپورٹ پر رائزنی کر رہے تھے, جس میں آسم منیر نے کہا تھا کہ اسلام آباد کے خلاف مستقبل میں کسی بھی طرح کی مہم جوئی کا نتیجہ انتہائی خطرناک اور وسیع تر ہوگا. جموں کشمیر میں حکام نے ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کرنے کی پاداش میں بائک اور کیب خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ریپیڈو پر پابندی لگا دی ہے. جموں کے آر ٹی او جسمیت سنگھ نے سرکولر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریپیڈو کمپنی ایگریگیٹر سرٹیفکیٹ کے بغیر کام کر رہی تھی, جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس کی خدمات غیر قانونی ہو گئی ہے. قانون کی وزارت آج سری نگر میں جموں کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکوں کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہا ہے. دوسرے مرحلے کے تحت وزارت جموں اور کشمیر حکومت کے تعاون سے نیلامی کے لیے 12 چونا پتھر کے بلاکس پیش کر رہا ہے. یہ بلاک اننت ناگ, راجوری اور پونچھ اضلاع میں واقع ہیں اور ان میں نئے شناخت شدہ بلاکس کے ساتھ ساتھ دوسری کوشش کے ساتھ دوبارہ نیلامی کیے جانے والے دونوں بلاکس شامل ہیں, جو وسائل کے بہترین استعمال اور صنعت کی مستقل شرکت کے تئیں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے. 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے, جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں. کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا. آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار.
2: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, وزیر اعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے

پیوش اور نندنی جنگھیل کی فرمائش. ٹی ڈی ملہوترا, ریتک ملہوترا, پرتیک ملہوترا اور انیل شرما کی فرمائش آئی ہے موہالی چنڈی گڑھ سے. ہمارے شروتا ہیں راجو کمار, بٹو کمار, ارچنا کماری, کلپنا کماری, منی, چاندنی اور نندنی کماری مظفر پور بہار سے. آپ ہیں پرکاش ورما, پرنس ورما, نکھل ورما, یشسوی ورما چھتیس گڑھ پلاری سے. گرام پجونیا جالون سے ستیندر کمار چنسولیا, آدرش سارتھک اور الوکک چنسولیا. زمانیہ غازی پور کے شروتا ہیں سریش جائسوال, ارملا دیپک اور سواتی جائسوال. بندی چک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی اور کمل کشور ساہ کا ہم پروگرام میں سواگت کر رہے ہیں. آشیش کمار ہیں مہریو جونپور سے. یہ فرمائش رزاق محمد, شمیم بیگم, عمران خان اور عرفان خان کی ہے ہنومان گڑھ ٹاؤن راجستھان سے. اتم کمار بھگت, شویتا بھگت, کیسو تاسو اور نوانند اور ستیمانند ہیں پاکوڑ جھارکھنڈ سے ہمارے شروتا. آشا نارنگ, سونالی اور سریش نارنگ کی فرمائش سہارنپور سے آئی ہے. روی کمار راہل, رنجیت کور, جے پرکاش راہل اور پرینکا ہیں قصبہ برڑا امبالہ سے. آپ کے ساتھ ہیں منت, بہت ساری شبھ کامنائیں آپ کو. دترنگی بھاٹا پارا سے ہمیں سن رہے ہیں ہیرا منی ورما اور پارس منی ورما. نلیشور نگر نرویل مہاراشٹر سے پی ایس نہاوکر, نرملا نہاوکر اور وشال نہاوکر. ساوت پور چھتیس گڑھ کے شروتا ہیں ریتیش سین, رشی سین اور ہرش کمار سین. گمریا جمشید پور سے روہن اور آر جائسوال. آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, یوگیش اور مینڈی شرما. دیو شنکر تاموریا, اجے دیو تاموریا اور الکبیر کی فرمائش ڈونڈی لوہارا بالوت چھتیس گڑھ سے آئی ہے. بلکرن ورما, انجنی جوتی ورما اور پرہلاد راجندر ورما کی فرمائش گرام بٹھینا پاٹن درگ چھتیس گڑھ سے. ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے ہیں راشٹرپال گجبھی, رادھکا گجبھی, انشکا اور تنمے گجبھی. اشوک کمار پرجاپتی, مینا پرجاپتی, انجلی پرجاپتی اور آکاش پرجاپتی کی فرمائش کروتا وارانسی سے آئی ہے. امرتی یادو ہمیں سن رہی ہیں گرام برٹھی پوسٹ سکلڈیہ چندولی سے. میرٹھ کینٹ سے ہیں دگ درشن اور کویتا گوڑ. اور یہ فرمائش ہے شیو کمار چوہان, سکرانتی, ریتیش کمار راجیشوری اور اتکرش چوہان کی بابا کٹیر رائے گڑھ سے. اور اب پروگرام کی اگلی پیشکش, فلم کا نام ہے ایک مثال. بہت سارے شروتاؤں کی فرمائش سے ہمارے پاس ہیں. اسد بھوپالی کے بول, منوج گیان کا سنگیت ہے. یہ آواز الکا یاگنک کی.

0: نو ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا تنازع کو ایک دہائی کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے قومی ذرائع پر بوجھ کم کرنے کے لیے عوام سے ایک جٹ ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے گجرات کے ایک پروگرام میں کہا کہ حکومت یہ یقینی کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے کہ اس حالات کا ملکی عوام پر کم سے کم اثر پڑے۔
1: پچھلے کچھ ورسوں میں دنیا لگاتار استھر پرستھتیوں سے گزر رہی ہے، پہلے کورونا کا سنکٹ، پھر ویشوک آرتھک چنوتیاں اور اب پشچم ایشیا میں بڑھتا تناؤ۔ اگر کورونا مہاماری اس صدی کا سب سے بڑا سنکٹ تھی تو پشچم ایشیا میں یدھ سے بنی پرستھتیاں اس دشک کے بڑے سنکٹوں میں سے ایک ہے۔ ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اپنا دائتو نبھائیں، دیش کے سنسادھنوں پر پڑنے والے بوجھ کو کم کریں۔

گل کھلے گلشن کھلے آئی رونقی بہار، تم ملے تو جی اٹھے، دل کھلے اے دل ربا جانے بہار۔

ہمیں کہاں معلوم تھا کہ عشق ہوتا کیا ہے، ہمیں کہاں معلوم تھا کہ عشق ہوتا کیا ہے، بس ایک تم ملے اور زندگی محبت بن گئی۔

محبت میں محبوب کے ہر وعدے پر بنا سوال اعتبار کیا جاتا ہے. وعدہ چاہے ملاقات کا ہو یا تا عمر وفا کا، یہ وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے.

0: مونیتر کزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزرائے خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
1: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈز کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
1: سنجکت عرب امارات دورے کے دوران بھی ارجا سرکشا پر بات چیت ہوگی، جس پرکار کا ہماری ان سے سازداری چل رہی ہے، کیسے اس کو اور ویاپک کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو ارجا سرکشا ہماری ہے اس کو ہم مضبوط کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو 4 انیہ دیش ہیں، نارڈک سمٹ ہونے والا ہے، ناروے کی یاترا ہے، سویڈن کی یاترا ہے، اٹلی کی یاترا ہے، نیدرلینڈز کی یاترا ہے، یہاں پر بھی یہ دیش میں کہ نواچار کے بہت بڑا کیندر ہیں، انوویشن ایکو سسٹم میں بھارت میں بہت کام ہو رہا ہے اور کلین انرجی ٹیکنالوجیز میں یہ لوگ اور گرین ٹرانزیشن میں کافی آگے ہیں، تو ان سبھی مدعے پر ہماری بات چیت ہوگی اور وہ سب سازداری جو وکست بھارت کی طرف ہم کو لے آتا ہے اسے کیسے مضبوط کیا جائے گا۔
0: آپریشن سندور کے دوران چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کیے جانے سے متعلق خبروں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور پہلگام کے دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں ایک مخصوص، مقرر اور تالمیل سے کی گئی کارروائی تھی، جس کا مقصد پاکستان کی شہ والی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے اور اس میں مدد فراہم کرنے والوں کو نیست و نابود کرنا تھا۔
1: آپریشن سندور پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کا ایک سٹیک، لکشت اور نپاتلا جواب تھا۔ اس کا ادیش ان آتنکوادی ڈھانچوں کو نشٹ کرنا تھا جو نہ کیول پاکستانی راج دوارا پرائوجت ہے بلکہ پاکستان سے اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ اب یہ ان راشٹروں کو ہی طے کرنا ہے، ان پر ہی نربھر کرتا ہے جو سوئیں کو ذمہ دار مانتے ہیں کہ وہ اس بات پر آتم چنتن کریں کہ کیا آتنکوادی ڈھانچے کو بچانے کے پریاسوں کا سمرتھن کرنا ان کی پرتشٹھا اور ویشوک ساکھ کو پربھاوت کرتا ہے۔
0: کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت خود کو تمام رکاوٹوں کے مقابلے اپنے طور پر مستحکم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خواہ وہ رکاوٹیں اقتصادی ہوں، تکنیکی ہوں یا جغرافیائی سیاسی۔ نئی دلی میں سی آئی آئی سالانہ بزنس سمٹ 2026 میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ہر روز مختلف حصوں میں تقسیم، جغرافیائی، سیاسی اور کاروباری صورتحال کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہی ہے، لیکن بھارت لگاتار اس مخالف صورتحال کو مواقع میں تبدیل کرتا رہا ہے۔ بھارتی اقتصادی بنیادوں کو انتہائی وسیع تر قرار دے